0: Lasă tu cu vavi.
1: Facem ba fi tiri nena zat. Deis cum o iatun de repun la mandel. O an zaga de vaniel. Ele este. Cita vați mai spunos, nu se manchetea. Nu ți-mi ne tău.
2: Vreau ca sacaful la manelu. Ini zan matetke o tani de fafeti 26. Mazava oazi. Mă sacaf chelea tău ian, era în amfena pe fi. Cine este fumana na firfa de o piratan mai am nu n-am mana mai mare. Ana oarendra, na oatran, zăi zăi zăi mi-s la faranga, zăi te om la faranga, zăi mă na oarendra, mi-ar avea mi-e chischi.
3: Mă am zis că, zi ani mă tocă tan. Ca le zi zi fula, mă n-am anuca na va... Mă stucune, zi cele nana nana irat. Te na zi se arendra, na lupa ne chis te ambun, te rasvut un cil, cil oal ne lansi, rachin rente, zi am fi. E zi zi ni ni namiți. Fa magina le fete, magina.
4: Ba, mă nu fac ca fac chese, mă fac ne chis, cu să te zai. Când am dat vana de apă, dar nu am mai mai pia, că cele ascuțe mi. E noxu și sara mat, când am tău. Zai, ne ascuțe. E să-i maron rufa. Mă întit, tit, ne tuc tanu ea, față mă ajută, că nu ce o rete să de e, o tuc tanu ea, nu mă mai fac ne chis. Te mra, tu am ala casere, e, tu n-a te o nată sau... Areta zora de mraș, sunt aita ca fără areta la mine, de băutat, tot nu ți gen gen de aici, gen în afară.
5: E fenomenul la în grupul cenor, cenzorul, că ce ne-am dat fără, dar nu fai ca cona, să ce nu ne arapasa la mana, arapamina pasa la mana, să nu arapacir cona, să nu ne sami manoze masul, fina. Fa fata ta ian, e fasa una fa un cultor în fel, vă tenem Madagascar, nu tenem Itatar, vă tenem Mali, tenem Madagascar. În Viena ca fine, nu zo, tenem sam na fata ta olu, a ne chan ta olu, mă nu fete, de mă nu mă nasa cafu, vede bieze, în Viena ca fine. Și ne arriva lura, a ne achizi muza, nu tenem Itatun, tenem Mancalaza, si Mancafia, nu reza ca fale, vă tenem eu. Să ce ara că ți rezi, eu reza ca arend, tenem malina în saz, de uite n-au îndacuru și o tuc tani ani, zani zi, mă nu i fără pară ni fața rumână, în cultonă în zonă, în fără vătena Madagascar.
0: Și-au tătumpcula, și-au tătumpcuvav.